0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Pratite pregled štampe za srijedu, 3. jun. U dnevnim novinama Dan možete pročitati u skupštinskoj proceduri predlog odluke o formiranju anketnog odbora za policijsku akciju Orlov let. Utvrdit će činjenice o progonu Albanaca. Cilj parlamentarne istrage jeste utvrđivanje činjenica i pokretanje postupaka radi utvrđivanja eventualne krivične prijave i svake druge odgovornosti za kršenje ljudskih prava tokom operacije, ističe se u dokumentu koji će se naći pred poslanicima. Tužilaštvo formiralo predmet povodom sumnje na prevaru u slučaju programa Radi i putuj. Studenti ostali bez para i bez posla u Americi. Odjeljenje u bezbjednosti Podgorica, stanici kriminalističke policije za suzbijanje ekonomskog kriminala od decembra 2025. godine do petka 29. maja podnijeto čak 12 prijava građana protiv JB izvršnog direktora agencije Atik Plus, kao i protiv tog pravnog lica zbog sumnje na izvršenje krivičnog djela. U dnevnim novinama Dana pročitajte oštre polemike u Skupštini o evropskom putu, koncesijama za aerodrome i životnom standardu građana. Opozicija priziva tužilaštvo, Spajić ustavne reforme. U Danu pročitajte asfaltirana bulevar, ubrzo kretanje vozila od jaza do aerodroma, ogromne saobraćajne gužve od kružnog toka do dvije primorske opštine, kolaps na ulazima u Tivati i Kotor. U Danu možete pročitati specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv 10 osoba zbog krijumčarenja droge Mijajlovića i Zvicera, terete za 4 tone kokaina. Vlada iza zatvorenih vrata podigla akcize na eurodizel i benzin, građane ponovo zakinuli za jeftinije gorivo.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026-27. godinu trajaće do 15. juna, obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji, staratelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti i direktno u prostorijama predškolske ustanove. Za dijete sa posebnim obrazovnim potrebama, uz zahtjev za upis djeteta u ustanovu, dostavlja se rješenje o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati sjutra kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima. Želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu. DEXA aparat predstavlja zlatni standard u savremenoj medicini za precizno mjerenje gustine kostiju. Direktorica interne klinike KBC Berane, doktorka Snežana Radovanić, putem zvanične Facebook stranice pozvala javnost da iskoristi ovu pogodnost i obavi pregled bez čekanja i administracije. Kako je istakla, akcija će trajati narednih mjesec dana. Cilj ove inicijative je podsticanje preventivnih pregleda kao i rano otkrivanje osteoporoze. Pregledi će se obavljati u prostorijama kliničko-bolničkog centra Berane uz prethodno zakazivanje termina. Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti lično na šalter ustanove. U organizaciji udruženja Čojstvo i Smugglers Puba danas sa početkom 18 časova bit će održana humanitarna žurka sa ciljem prikupljanja pomoći i podrške onima kojima je ona najpotrebnija. Organizatori pozivaju građane da se pridruže večeri ispunjenoj dobrom muzikom, pozitivnom energijom i humanošću. Za dobru atmosferu tokom večeri pobrinuće se brojni izvođači i muzičari, među kojima su Andreja Milović, Sergej i Vasilije Boričić, Novo, Bobo, Miloš, Špero, Saša, Peko i Teodora, DJ Johnny i Duško Vujović. Humanitarna žurka bit će održana u Smugglers Pubu, a organizatori poručuju da je ovo prilika da se kroz druženje i muziku pokaže solidarnost i zajedništvo. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže i zajedno provedemo veče koje će, osim dobre zabave, imati i poseban humanitarni značaj, navode organizatori. Na opštinskoj izbornoj konferenciji Savjeta mladih Demokratske partije socijalista Berane izabran je novi opštinski odbor Savjeta mladih i jednoglasno izabrana nova predsjednica Anastasija Golubović. Anastasija, rođena 2002. godine u Beranama, završila je gimnaziju Panto Mališić, zaposlena je u javnoj predškolskoj ustanovi Radmila Nedić u Beranama kao asistent u nastavi, a trenutno je student na odsjeku za vaspitače djece predškolskog uzrasta. Bila je članica prethodno saziva opštinskog odbora Savjeta mladih DPS Berane, a od svoga punoljetstva je član Demokratske partije socijalista Crne Gore. U svom obraćanju nakon izbora izrazila je da joj je velika čast i zadovoljstvo što će u narednom mandatu biti na čelu Savjeta mladih DPS Berane, uz ubjeđenje da će upravo mladi ljudi biti pokretačka snaga za promjene koje su neophodne i Beranama i Crnoj Gori. Istakla je da je svjesna da ova pozicija nosi veliku odgovornost, ali da posvećenost, rad i trud moraju dovesti do željenih rezultata. Javna ustanova Centra za kulturu Berane pod pokroviteljstvom opštine Berane organizuje 11. državnu smotru recitatora Crne Gore sutra sa početkom u 13 časova. Ovaj projekat sufinansira Crnogorsko ministarstvo kulture i medija putem konkursa Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore. Na ovoj manifestaciji predstavit će se pobjednici opštinskih smotri recitatore iz 18 crnogorskih gradova, učenici osnovnih i srednjih škola i govoriti najljepše stihove domaćih i svjetskih pjesnika. U revijalnom dijelu programa nastupit će učenici osnovne škole Lubnice sa pozorišnom predstavom Zlatanin aerobik i učenici gimnazije Panto Mališić, Jana Čukić i Anastasija Aković, koji će izvesti nekoliko vanvremenskih hitova koji su obilježili različite generacije. Moderatorka programa je Maja Lutovac, organizatorka kulturno-umjetničkog programa u Centru za kulturu. Tokom boravka u Beranama, učesnici 11. državne smotre recitatora obići će spomen kuću Vojvode Gavra Vukovića i Polimski muzej. Ova manifestacija njeguje pjesništvo, zajedništvo, literaturu, kulturu govora i umjetničko kazivanje poezije i povezuje mlade, talentovane ljude iz Crne Gore na najljepši mogući način. Druga utakmica baraža za popunu prve lige Crne Gore između prvaka sjeverne regije OFK Berane i FK Bokelja, pobjednika prvenstva južne regije, bit će odigrana danas u 17.30 na pomoćnom terenu gradskog stadiona. U prvoj utakmici baraža odigranoj u Kotoru, Bokelj je izgubio od Zore 0-4. U drugoj utakmici baraža odigranoj u Podgorici između FK Zore i OFK Berane pobjedio je OFK Berane sa 0-1. Dvije prvoplasirane ekipe ulaze u elitnu pionirsku ligu Crne Gore. Na trećem festivalu trčanja Plav Run 2026 zapažani uspjeh ostvarili su takmičari iz Berana. U konkurenciji polumaratona Sveto Asanović osvojio je drugo mjesto, dok je Veljko Jovančević kroz cilj prošao kao trećeplasirani. Festival je tokom dva dana okupio više od 700 posjetilaca i učesnika, a centralni sportski događaj održani su u nedjelju 31. maja, kada su organizovane trke na 2 km, 5, 10 km i polumaraton. Trkači svih generacija imali su priliku da uživaju u jedinstvenim predjelima plava, dok ih je duž staze pratila velika podrška građana i posjetilaca. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludra i planinski Katun Jelovice. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto saveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore kiša, povremeni pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, jak južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 27 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 3. Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, 3. jun. 1098. poslije petomjesečne opsade, krstaši su u Prvom krstačkom ratu zauzeli grad Antiohiju. Na današnji dan 1657. godine umro engleski ljekar William Harvey, koji je otkrio cirkulaciju krvi i funkciju srca kao pumpe. Na današnji dan 1808. rođen je američki državnik Jefferson Davis, predsjednik Konfederacije država Amerike za vrijeme američkog građanskog rata. Poslije poraza Konfederacije uhapšen je i proveo je 2 godine u zatvoru. U 1875. umro je francuski kompozitor Georges Bizet, autor opere Carmen, koja se smatra remek dijelom francuske i svjetske opere. Trećeg juna 1899. godine umro je Johann Strauss mlađi, austrijski dirigent i kompozitor opereta i valcera. Sa svojim orkestrom nastupao je širom svijeta, gostovao je u Beogradu. Na današnji dan 1906. godine rođena je francuska pjevačica i igračica američkog porijekla Josephine Baker, zvijezda parijskih kabarea. U Drugom svjetskom ratu priključila se francuskom pokretu otpora. 1924. godine umro je austrijski pisac Franz Kafka. Njegova djela, među kojima su najpoznatiji roman Proces i pripovjetka Metamorfoza, imala je presudan utjecaj na književnost 20. vijeka. U 1926. rođen je američki pisac Allen Ginsberg. Njegova zbirka poezije Urlik i druge pjesme smatra se najznačajnijim dijelom bitničkog pokreta 50. godina 20. vijeka. Na današnji dan 1940. okončana je evakuacija savezničkih snaga iz Francuske u Drugom svjetskom ratu. U 1959. godine Singapur je proglašen autonomnom državom u sastavu Commonwealtha, u kojoj su Britanci zadržali resore odbrane i inostranih poslova. Na današnji dan 1963. umro je Papa Jovan XXIII, poglavar Rimokatoličke crkve, protagonist reforme Katoličke crkve i njenog prilagođavanja savremenom svijetu. U 1965. američki astronaut Edward White izašao iz svemirskog broda Gemini 4 i tako postao prvi Amerikanac koji je šetao kosmosom 3,5 mjeseca posle ruskog kosmonauta Alekseja Leonova. 1968. godine u Beogradu, a potom i u drugim univerzitetskim centrima Jugoslavije, počele su studentske demonstracije, prve u komunističkoj Jugoslaviji, protest protiv privilegija komunističkih funkcionera, nezaposlenosti i ugrožavanja osnovnih demokratskih prava. Prekinut je posle 7 dana nakon što se studentima preko TV Beograd obratio predsjednik SFRJ Josip Broz Tito, koji je podržao studente i obećao im brže rešavanje društvenih problema. Na današnji dan 1999. godine predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević prihvatio je mirovni plan Sada Evropske unije i Rusije, koji su Beograd donijeli finski i ruski posrednici. Plan koji je podrazumijevao dolazak međunarodnih snaga na Kosovo bio je uslov za prestanak vazdušnih napada NATO-a na Jugoslaviju. U 2001. godine umro je čuveni hollywoodski glumac Anthony Quinn, koji se proslavio ulogom Grka Zorbe u istoimenom filmu. današnji dan 2016. godine preminuo je Muhammed Ali, koji je osvajao i branio šampionsku titulu, dominirao je boksom, zalagao se za zaštitu prava afroamerikanaca i odbio je da se regrutuje u američku vojsku tokom rata u Vijetnamu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan 3. jun.

1925. do 1935. godine. Tek tada su Gavkina djela počela da privlače pažnju javnosti. On često nije pisao djela hronološki, nekad je počinjao pisanje knjige od sredine, a ponekad od kraja prema početku. Kako bi objavio Kafkine radove, Brod je mnoga od njih dovršio. Kafka se u martu 1924. godine iz Berlina vratio u Prag kako bi se liječio od tuberkuloze. U nemoćnom stanju za njega su se brinuli neki od članova njegove porodice, a najviše sestra Otilija. U aprilu iste godine odveden je u sanatorijum gdje je i umro 3. juna 1924. godine. Sahranjen je 11. juna 1924. godine u Pragu. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 3. Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan 3. jun. U 1998. poslije petomjesečne opsade, krstaši su u Prvom krstačkom ratu zauzeli grad Antiohiju. Na današnji dan 1657. godine umro engleski ljekar William Harvey, koji je otkrio cirkulaciju krvi i funkciju srca kao pumpe. Na današnji dan 1808. rođen je američki državnik Jefferson Davis, predsjednik Konfederacije država Amerike za vrijeme američkog građanskog rata. Poslije poraza Konfederacije uhapšen je i proveo je 2 godine u zatvoru. U 1875. umro je francuski kompozitor Georges Bizet, autor opere Carmen, koja se smatra remek dijelom francuske i svjetske opere. Trećeg juna 1899. godine umro je Johann Strauss mlađi, austrijski dirigent i kompozitor opereta i valcera. Sa svojim orkestrom nastupao je širom svijeta, gostovao je u Beogradu. Na današnji dan 1906. godine rođena je francuska pjevačica i igračica američkog porijekla Josephine Baker, zvijezda parijskih kabarea. U Drugom svjetskom ratu priključila se francuskom pokretu otpora. 1924. godine umro je austrijski pisac Franz Kafka. Njegova djela, među kojima su najpoznatiji roman Proces i pripovjetka Metamorfoza, imala je presudan utjecaj na književnost 20. vijeka. U 1926. rođen je američki pisac Allen Ginsberg. Njegova zbirka poezije Urlik i druge pjesme smatra se najznačajnijim dijelom bitničkog pokreta 50. godina 20. vijeka. Na današnji dan 1940. okončana je evakuacija savezničkih snaga iz Francuske u Drugom svjetskom ratu. U 1959. godine Singapur je proglašen autonomnom državom u sastavu Commonwealtha, u kojoj su Britanci zadržali resore odbrane i inostranih poslova. Na današnji dan 1963. umro je Papa Jovan XXIII, poglavar Rimokatoličke crkve, protagoniste reforme Katoličke crkve i njenog prilagođavanja savremenom svijetu. U 1965. američki astronaut Edward White izašao iz svemirskog broda Gemini 4 i tako postao prvi Amerikanac koji je šetao kosmosom 3,5 mjeseca posle ruskog kosmonauta Alekseja Leonova. 1968. godine u Beogradu, a potom i u drugim univerzitetskim centrima Jugoslavije, počele su studentske demonstracije, prve u komunističkoj Jugoslaviji, protest protiv privilegija komunističkih funkcionera, nezaposlenosti i ugrožavanja osnovnih demokratskih prava. Prekinut je posle 7 dana nakon što se studentima preko TV Beograd obratio predsjednik SFRJ Josip Broz Tito, koji je podržao studente i obećao im brže rješavanje društvenih problema. Na današnji dan 1999. godine predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević prihvatio je mirovni plan Sada Evropske unije i Rusije, koji su Beograd donijeli finski i ruski posrednici. Plan koji je podrazumijevao dolazak međunarodnih snaga na Kosovo bio je uslov za prestanak vazdušnih napada NATO-a na Jugoslaviju. U 2001. godine umro je čuveni hollywoodski glumac Anthony Quinn, koji se proslavio ulogom Grka Zorbe u istoimenom filmu. današnji dan 2016. godine preminuo je Muhammed Ali, koji je osvajao i branio šampionsku titulu, dominirao je boksom, zalagao se za zaštitu prava afroamerikanaca i odbio je da se regrutuje u američku vojsku tokom rata u Vijetnamu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan 3. jun.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Pratite pregled štampe za srijedu, 3. jun. U dnevnim novinama dan možete pročitati u skupštinskoj proceduri predlog odluke o formiranju anketnog odbora za policijsku akciju Orlov let. Utvrdit će činjenice o progonu Albanaca. Cilj parlamentarne istrage jeste utvrđivanje činjenica i pokretanje postupaka radi utvrđivanja eventualne krivične prijave i svake druge odgovornosti za kršenje ljudskih prava tokom operacije, ističe se u dokumentu koji će se naći pred poslanicima. Tužilaštvo formiralo predmet povodom sumnje na prevaru u slučaju programa Radi i putuj. Studenti ostali bez para i bez posla u Americi. Odjeljenje u bezbjednosti Podgorica, stanici kriminalističke policije za suzbijanje ekonomskog kriminala od decembra 2025. godine do petka 29. maja podnijeto čak 12 prijava građana protiv JB izvršnog direktora agencije Atik Plus, kao i protiv tog pravnog lica zbog sumnje na izvršenje krivičnog djela. U dnevnim novinama dana pročitajte oštre polemike u Skupštini o evropskom putu, koncesijama za aerodrome i životnom standardu građana. Opozicija priziva tužilaštvo, Spajić ustavne reforme. U danu pročitajte asfaltirana bulevar, ubrzo kretanje vozila od jaza do aerodroma, ogromne saobraćajne gužve od kružnog toka do dvije primorske opštine, kolaps na ulazima u Tivati i Kotor. U danu možete pročitati specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv 10 osoba zbog krijumčarenja droge Mijajlovića iz Zvicera, terete za 4 tone kokaina. Vlada iza zatvorenih vrata podigla akcize na eurodizel i benzin. Građane ponovo zakinuli za jeftinije gorivo.

Bili su to Džala Brati i Buba Koreli i nastavljamo dalje. Nući već nekoliko godina važi za jednog od najpopularnijih izvođača mlađe generacije, a dve Barbike nastavili taj niz uspjeha. Zarazan refren i modern zvuk učinili su je jednom od najprepoznatljivijih pjesama ovog ljeta. Nući i dve Barbike.

Ceni da je neko ko je već godinama sinonim za originalnost na regionalnoj sceni u pjesmi Ti i ja još jednom je pokazala svoj prepoznatljiv stil i vokal koji se razlikuje od svega što trenutno postoji na domaćoj muzičkoj sceni. Pjesma se mjesecima nalazi među najslušanijima u regionu, zato za vas Ceni da i Ti i ja.

0: Od Džale i Bube preko Senide i Teta Irović pa do Relje i Vojaža danas smo slušali zvuk koji trenutno pokreće region. To je bilo sve u nedeljnom izdanju muzičke emisije Muzika na struji. U sa vama su bili režija Sava Pešić, studio Petar Borjaktarović. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav.
1: Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.
2: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 3. Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, 3. jun. U 1998. poslije petomjesečne opsade, krstaši su u Prvom krstačkom ratu zauzeli grad Antiohiju. Na današnji dan 1657. godine umro engleski ljekar William Harvey, koji je otkrio cirkulaciju krvi i funkciju srca kao pumpe. Na današnji dan 1808. rođen je američki državnik Jefferson Davis, predsjednik Konfederacije država Amerike za vrijeme američkog građanskog rata. Poslije poraza Konfederacije uhapšen je i proveo je 2 godine u zatvoru. U 1875. umro je francuski kompozitor Georges Bizet, autor opere Carmen, koja se smatra remek dijelom francuske i svjetske opere. Trećeg juna 1899. godine umro je Johann Strauss mlađi, austrijski dirigent i kompozitor opereta i valcera. Sa svojim orkestrom nastupao je širom svijeta, gostovao je u Beogradu. Na današnji dan 1906. godine rođena je francuska pjevačica i igračica američkog porijekla Josephine Baker, zvijezda parijskih kabarea. U Drugom svjetskom ratu priključila se francuskom pokretu otpora. 1924. godine umro je austrijski pisac Franz Kafka. Njegova djela, među kojima su najpoznatiji roman Proces i pripovjetka Metamorfoza, imala je presudan utjecaj na književnost 20. vijeka. U 1926. rođen je američki pisac Allen Ginsberg. Njegova zbirka poezije Urlik i druge pjesme smatra se najznačajnijim dijelom bitničkog pokreta 50. godina 20. vijeka. Na današnji dan 1940. okončana je evakuacija savezničkih snaga iz Francuske u Drugom svjetskom ratu. U 1959. godine Singapur je proglašen autonomnom državom u sastavu Commonwealtha, u kojoj su Britanci zadržali resore odbrane i inostranih poslova. Na današnji dan 1963. umro je Papa Jovan XXIII, poglavar Rimokatoličke crkve, protagoniste reforme Katoličke crkve i njenog prilagođavanja savremenom svijetu. U 1965. američki astronaut Edward White izašao iz svemirskog broda Gemini 4 i tako postao prvi Amerikanac koji je šetao kosmosom 3,5 mjeseca posle ruskog kosmonauta Alekseja Leonova. 1968. godine u Beogradu, a potom i u drugim univerzitetskim centrima Jugoslavije, počele su studentske demonstracije, prve u komunističkoj Jugoslaviji, protest protiv privilegija komunističkih funkcionera, nezaposlenosti i ugrožavanja osnovnih demokratskih prava. Prekinut je posle 7 dana nakon što se studentima preko TV Beograd obratio predsjednik SFRJ Josip Broz Tito, koji je podržao studente i obećao im brže rješavanje društvenih problema. Na današnji dan 1999. godine predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević prihvatio je mirovni plan Sada Evropske unije i Rusije, koji su Beograd donijeli finski i ruski posrednici. Plan, koji je podrazumijevao dolazak međunarodnih snaga na Kosovo, bio je uslov za prestanak vazdušnih napada NATO-a na Jugoslaviju. U 2001. godine umro je čuveni hollywoodski glumac Anthony Quinn, koji se proslavio ulogom Grka Zorbe u istoimenom filmu. Na današnji dan 2016. godine preminuo je Muhammed Ali, koji je osvajao i branio šampionsku titulu, dominirao je boksom, zalagao se za zaštitu prava afroamerikanaca i odbio je da se regrutuje u američku vojsku tokom rata u Vijetnamu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan 3. jun.

Bili su to Džala Brati i Buba Koreli i nastavljamo dalje. Nući već nekoliko godina važi za jednog od najpopularnijih izvođača mlađe generacije, a dve barbike nastavili u taj niz uspjeha. Zarazan refren i modern zvuk učinili su je jednom od najprepoznatljivijih pjesama ovog ljeta. Nući i dve barbike.

Ceni da je neko ko je već godinama sinonim za originalnost na regionalnoj sceni u pjesmi Ti i ja još jednom je pokazala svoj prepoznatljiv stil i vokal koji se razlikuje od svega što trenutno postoji na domaćoj muzičkoj sceni. Pjesma se mjesecima nalazi među najslušanijima u regionu, zato za vas Ceni da i Ti i ja.

0: Dok Džale i Bube preko Senide i te Tairović pa do Relje i Vojaža, danas smo slušali zvuk koji trenutno pokreće region. To je bilo sve u ovo nedeljnom izdanju muzičke emisije Muzika na struju. Sa vama su bili režija Sava Pešić, studio Petar Borjaktarović. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav.
1: Muzika koja vas pokreće, Muzika na struju.
2: Slušate Radio Berane.

Bili su to Džala Brati i Buba Koreli i nastavljamo dalje. Nući već nekoliko godina važi za jednog od najpopularnijih izvođača mlađe generacije, a dve Barbike nastavili u taj niz uspjeha. Zarazan refren i modern zvuk učinili su je jednom od najprepoznatljivijih pjesama ovog ljeta. Nući i dve Barbike.

Ceni da je neko ko je već godinama sinonim za originalnost na regionalnoj sceni u pjesmi Ti i ja još jednom je pokazala svoj prepoznatljiv stil i vokal koji se razlikuje od svega što trenutno postoji na domaćoj muzičkoj sceni. Pjesma se mjesecima nalazi među najslušanijima u regionu, zato za vas Ceni da i Ti i ja.

0: Od Džale i Bube preko Senide i Teta Irović pa do Relje i Vojaža danas smo slušali zvuk koji trenutno pokreće region. To je bilo sve u ovo nedeljnom izdanju muzičke emisije Muzika na struju. Sa vama su bili režija Sava Pešić, studio Petar Barjaktarović. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav.
1: Muzika koja vas pokreće, Muzika na struju.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 3. Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, 3. jun. 1098. poslije petomjesečne opsade, krstaši su u prvom krstačkom ratu zauzeli grad Antiohiju. Na današnji dan 1657. godine umro engleski ljekar William Harvey, koji je otkrio cirkulaciju krvi i funkciju srca kao pumpe. Na današnji dan 1808. rođen je američki državnik Jefferson Davis, predsjednik Konfederacije država Amerike za vrijeme američkog građanskog rata. Poslije poraza Konfederacije uhapšen je i proveo je 2 godine u zatvoru. U 1875. umro je francuski kompozitor Georges Bizet, autor opere Carmen, koja se smatra remek dijelom francuske i svjetske opere. Trećeg juna 1899. godine umro je Johann Strauss mlađi, austrijski dirigent i kompozitor opereta i valcera. Sa svojim orkestrom nastupao je širom svijeta, gostovao je u Beogradu. Na današnji dan 1906. godine rođena je francuska pjevačica i igračica američkog porijekla Josephine Baker, zvijezda parijskih kabarea. U Drugom svjetskom ratu priključila se francuskom pokretu otpora. 1924. godine umro je austrijski pisac Franz Kafka. Njegova djela, među kojima su najpoznatiji roman Proces i pripovjetka Metamorfoza, imala je presudan utjecaj na književnost 20. vijeka. U 1926. rođen je američki pisac Allen Ginsberg. Njegova zbirka poezije Urlik i druge pjesme smatra se najznačajnijim dijelom bitničkog pokreta 50. godina 20. vijeka. Na današnji dan 1940. okončana je evakuacija savezničkih snaga iz Francuske u Drugom svjetskom ratu. U 1959. godine Singapur je proglašen

na autonomnom državom u sastavu Commonwealtha u kojoj su Britanci zadržali resore odbrane i inostranih poslova. Na današnji dan 1963. umro je papa Jovan XXIII, poglavar Rimokatoličke crkve, protagoniste reforme katoličke crkve i njenog prilagođavanja savremenom svijetu. U 1965. američki astronaut Edward White izašao iz svemirskog broda Gemini 4 i tako postao prvi Amerikanac koji je šetao kosmosom 3,5 mjeseca posle ruskog kosmonauta Alekseja Leonova. 1968. godine u Beogradu, a potom i u drugim univerzitetskim centrima Jugoslavije počele su studentske demonstracije, prve u komunističkoj Jugoslaviji, protest protiv privilegija komunističkih funkcionera, nezaposlenosti i ugrožavanja osnovnih demokratskih prava. Prekinut je posle 7 dana nakon što se studentima preko TV Beograd obratio predsjednik SFRJ Josip Broz Tito, koji je podržao studente i obećao im brže rešavanje društvenih problema. Na današnji dan 1999. godine predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević prihvatio je mirovni plan Sada Evropske unije i Rusije koji su Beograd donijeli finski i ruski posrednici. Plan koji je podrazumijevao dolazak međunarodnih snaga na Kosovo bio je uslov za prestanak vazdušnih napada NATO-a na Jugoslaviju. U 2001. godine umro je čuveni hollywoodski glumac Anthony Quinn koji se proslavio ulogom Grka Zorbe u istoimenom filmu. Na današnji dan 2016. godine preminuo je Muhammed Ali koji je osvajao i branio šampionsku titulu, dominirao je boksom, zalagao se za zaštitu prava afroamerikanaca i odbio je da se regrutuje u američku vojsku tokom rata u Vijetnamu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan 3. jun.

Bili su to Džala Brati i Buba Koreli i nastavljamo dalje. Nući već nekoliko godina važi za jednog od najpopularnijih izvođača mlađe generacije, a dve Barbike nastavili taj niz uspjeha. Zarazan refren i modern zvuk učinili su je jednom od najprepoznatljivijih pjesama ovog ljeta. Nući i dve Barbike.

Ceni da je neko ko je već godinama sinonim za originalnost na regionalnoj sceni u pjesmi Ti i ja još jednom je pokazala svoj prepoznatljiv stil i vokal koji se razlikuje od svega što trenutno postoji na domaćoj muzičkoj sceni. Pjesma se mjesecima nalazi među najslušanijima u regionu, zato za vas Ceni da i Ti i ja.

Aprela nastavlja uspješnu solo karijeru, a Intercontinental je jedan od njegovih najvećih hitova u posljednjem periodu. Pjesma spaja moderan urbani zvuk i produkciju svjetskog nivoa, zbog čega je brzo pronašla put do publike. Aprela, Intercontinental.

0: Od Džale i Bube preko Senide i Teta Irović pa do Relje i Vojaža danas smo slušali zvuk koji trenutno pokreće region. To je bilo sve u ovo nedeljnom izdanju muzičke emisije Muzika na struju. Sa vama su bili režija Sava Pešić, studio Petar Borjaktarović. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav.
1: Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.